san wate wa ye ni ye epono baako emutu a na se epono na e baako pe e wadan no ho a e na wo haw na se enye baako emponu e ye baako po na windows da ho a and also your exit. Don't give up. My faho idea pie. I know never chira where for ta obe ye. Sometimes obe froa. The window no top obe fro obe bre. E be ya oja se u fasa opinion no. Ba nyankopo ye wadum no timi fro na o pie pe. Obeti die tie nyankopo ma sa pono ba ko no. Emu lock ya wentimu embue a o fa window no mu pie ye. O shiri bibia ye ya wo. Eh ya papa papa. Nyankopo be replace ama wo ama na ye fe wate. Na wate abrabo na sentem. Me dey di pokua 101 papa bi. Mina mi ya ya mi hima ya majumedi ya atuni di mokasa. Oga in 477-3071 na kwa ji Orilivia Oil.